0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon
2: ang tingog sa rapormo
1: nga isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
2: ang tingog sa rapormo nga
1: ang tingog nga mohatag og pasidaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan
2: ang tingog sa reformasyon
3: ang tingog sa reformasyon.

Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga igala, mga kaingsunan, mga katropa. Kung asa man kang bahina karon nahimutang babaw nini nga kalibutan. Kita nagapanghinaot nga kaninyo nga nini mga orasa na amo karon sa maayo nga kahimtang. No, luyo sa kanindot sa panahon nga ato ang nahiguman karon, no? Polynesia sa mga pipila ka mga adlaw nga diin dili maayo ang timpos panahon tungod lagi kay di po na to matag na ang panahon mga kaigsunan nga medyo muulan unya muinit, no? Pipila ka mga adlaw mga kaigsunan nga nakasinati ta og mga pagulan-ulan. Medyo delikado gyud nga sa to ang pagbiyahe kung di ginta mag-amping, dubli ingat mga kaigsunan sa to nga pagbiyahe. Then pwede kita nga na dunay mga panghitabo nga dili po nato di nato malikayan. Okay, so may gabi usab sa to ang mga listeners nga nagasubaybay karon.

binagay din ha sa may XFM Jinsan. Tanan nga mga taga Jinsan, may gabi eh. Labinagid sa nakatune in sa XFM Jinsan. May gabi sa inyohang tanan. O mayon usab sa ato ang mga listeners din sa may Bukidnon, diya sa may Maramag, Malaybalay, sa may Quezon. Mayong gabi o may pagpaminaw kanyang tanan. O mayon usab sa ato ang mga kaigsoonan, mga katropa din sa may Tagum City. Mayong gabi lahos na dito sa may Mawab. Diretso na sa may mate, mga kaigsunan. Mayong gabi, kaninyong tanan. Okay, so nining kagabion, Brother Junard Ikunar makig-uban kaninyo hangto japon taon niyang alas 7 ning dapits kagabion. Huwag sama sa gihapon ato yapong isgutan ang mga butang na dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun utok nun o espirituhanon nga pag uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din is 89.1 XFM Davao. O may ngunusab sa mga doon ay mga Facebook, no? Makita po tali nyo live karon sa XFM Davao Katropa Digital, mga kaigsunan. Atong gitimbaya ang ato mga listeners din sa may Marilog District, may gabi o may pagpaminaw kanyang tanan dito sa may Jiki. Diya sa may Yuhiko, mayong gabi o gamay nga pagpaminaw ninyo din ha. Praise the Lord, hallelujah. Ngalintak naas ka gabi o nini mga orasa na agyapunta, no? Ang Ginoo nakiguban sa matag-usa ka na to ka mga kinabuhi. Siya nag-supply sa matag-usa na to ka mga panginahanglan. Siya naglikay ka na to sa mga disgrasya katalagman. Siya ang naglikay usab og nagluwas kanato gikan sa mga nagkalain-laing matang balatian, mga kaigsunan. Ilabi na gyud sa paghatag sa Ginoo og pagtagbo sa matag adlaw nato nga mga panginahanglan. Wa magitay laing kasaligan, mga kaigsunan, muna nga nini nga mga orasa pinaagi nini ato ang programa karon nagapahinumdom nganha kaninyo higalaw gigsoon nga atong angayang batasanon ang kinaiyang mapasalamaton. Kana bitong kinaiyang kabalo kang mapasalamat, kabalo ni mo, kabalo ka mo mugunaw na sa mga blessings nga imuhang nadawat gikan sa labaw makagagahom. Dilit lang kay kwarta ang ato ang ginuhaw na, dilit lang kay kabtangan, dilit lang kay kung unsa ang mga butang nga imong nahoptan karon. Kanang kinabuhi na to, mga kaigsunan, no? Usahay mang God, pag panalangin na ang ato ang hisgutan, ay mo kwinta lenta dito sa kwarta, no? Which is, pwede gihapon, pero wala diha nagkutay, no? Wala diha nag tuyok ang ato ang kinabuhi, mga kaigsunan. Ang importante karong panahon na, nga kanang doon na kay Ginoong nga gialagaran. Doon na kay Ginoong nga ginapasidunggan, o doon na kay Ginoong kanang ginasangpit o ginapangayuan nimo og tabang, no? So pahimutang mo din ha, mga kaigsuonan, pa katong mga ginikanan din ha nga kamulo pang nagdigamo, no? Naghaling pa, nagtihop-tayho pa din ha, labi na yun din ha sa may kabukiran karon nga medyo bugnaw-bugnaw nini mga orasa. Kamulong tayop-tayop din ha sa ilang matag-usa ka mga kitchen, no? Sa ilang mga abuhan. Nya higop-higop na yun og Santon Plus Coffee, no, mga kaigsunan. So nini mga takna, gusto na kong i-encourage kamo na mga naa din na karon sa inyong mga pinayanan or naa silang sakinan o naa sa ilang balkon ba. No, kung asa man karon himutang, atong gihandom nga ikaw karon kung doon naman kayo problema, ma-material man, ma-physical, o financial, or spiritual nga part sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan, kay lahilahi mangunta o ganang level sa problema nga ato ang ginaatubang, lahilahi ta o problema nga ato ang ginapanlimbasugan o ginapaningkamutan, na iuban, wala to nagproblema o kwarta, pero nagproblema man pod sa ilahang mayo nga panglawas, no? Apektado pod. Mabitong paminaw gid mo dinhi sa programang The Secret of Health kauban si Doc CG Nedroda. Alauna imidya na siya, hantun na siya, alas 12:30 hantun sa alauna imidya. Tudloan ta diha, mga kaigsunan,
kung unsaon or unsay mga sekreto nga ato ang mabatnan ang maayong nga panglawas. Dunay mga problema usab nga dilitod, no? Dilitod may panglawas, wala tay balatian, pero ang problema kwarta man pod. No? So napay uban nga wa nag problema og kwarta, wa po nag problema maayo pog lawas. Dili man pod maayo relasyon sa pamilya. Muna nga nini mga panahon na mao ni ang mga panahon nga diin kinahanglan kabalota mo balanse sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan kabalota mo balanse sa ato ang dagan o sistema sa mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, kay kung dili ta kabalo mo balanse mga kaigsunan, buratag nagsakay ana og kanang bangka, no, nga pag di ganito mabalanse gani ang ato ang paglingkod. Pwede gyud tang matuali ana, no? Baliktad yun ta na mga kaigsuonan. Doon ay mga tao nga misurrender. No, doon ay mga tao nga wag yun in taon ka lahotay. Gani ang uban gani, naghikog pa gani tungod sa problema mga kaigsuonan. Pero loyo ni anang tanan, amo ta mong gidasig, no? Nga dili lang ta makabsan sa tuang paglaom. Dili ta mawadaan sa ato ang paglaom nga doon ay ginoong mutabang. Although di man na to siya makita, pero atong mabati, atong ma-feel ang iyahang presensya. May gabi, usab di ay kang Sir Ron de la Piña, no, di nasa may Mawab. I wish you all the best kay mo igsoong Ronnie de la Piña. Always yun siya nagapaminaw sa ito ang programa mga kaigsuonan. Kumusta mo din ha sa taga-Mawab? Mayroon usab sa imo nga pamilya. At ang agipanginaot nga mayo panglawas, kusog, tagbo sa Ginoo ang matag panginahanglan. Labi na yun pagkaon, no? May panglawas financial, pwede. Basta sa ito, ah, kung sa ito ang panginahanglan, ato nga panginaot sa Ginoo nga kanang masupply ang ato matag-usa ka mga panginahanglan. Salig lang gutas Ginoo, kanini mga panahon na mga kaigsunan, nindot yung kayo nga doon na kay Ginoo nga gilagaran. Well, so sa tanan nga mga late tuner, usab welcome sa ito ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Programang mupahinomdom alang ka nato, dili sa pagpangkabig or dili sa pagbalhin sa mga tag-unsa nga mga pagtulunan o reliyon, kundili pagpahinomdom lang ni kanimo higala o igsoon nga ang ato ang kinabuhi o salang. Ang ato ang kinabuhi limitado lang, mag-imbesta bisag gamay lang nga mga panahon nga diin ikaw ug ako makahimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga duna poy gitawag nato og bisang gamayng tipik, no, gamayng tipik ang ato ang Ginoo sa ato ang panahon. Tagaan tibhangan nato igsoon na atong tibhangan o tibhangan di ay tibhangan nato gamay bisag minuto lang, na no, labi na gyud karon mga orasa ang ato ang daily devotion, evening devotion di ay mga welcome, no, sa mga late tuner nga nagapaminaw sa ato ang programa karon. May gabi usab din ha sa perkebal lang din, no, ang Canada family, no, naasla din ni karon ang Canada family. May gabi may magpaminaw kanyang tanan diha. God is good all the time. All the time God is good. Dalaygon kay ang Ginoo nini mga taknaan, nini mga orasa nga ikaw nakawa ka sa ospital, no? Ikaw wala ka sa balay tambalanan. Kay ang uban karon naa gyud in taon nagtapok sa balay tambalanan tungod lagi sa balatian. Muna nga angay na to nga ihatag ang dungog og himaya ngadto sa tuang labaw makagagahom. Labi na gyud sa iyang pag-preserve sa tuwa matag usa ka kinabuhi mga kaigsuonan nga ikaw og ako nabatna nato ang kapiskay kabaskog sa tuwa nga panglawas nga kitang tanan, no, bisan kinsa ang bisan kinsang tawhana, no, naningkamot nga makabaton ni ana nga maong kahimtang karang may nga panglawas bitaw. Muna nga hala amping lang ta mga kaigsuonan. Atong i-try og check, i-background check na to ang ato ang mga ginakaon, ato mga ginainom, and then dungagi na siya og exercise daily.
or bisag 3 times a week mag-exercise ta mga kaigsoonan. Atong balikon tong kanta ni Yoyoy Villami kaniadto ba nga mag-exercise tayo tuwing umaga. Tinuod pagkabata nato sa una burag wa kay nato nasabtan kay giisip lang nato nga burag komedya binuang lang nga kanta, pero sadyang nihamtong ta mga kaigsoonan ato yung na feel no kung unsa day ka importante ang pag-exercise. Makita gina to nga pag ang tao kulag exercise medyo tagilid yun ang mayo nga panglawas mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa before ta maga sugod sa to o hisgot sa to ang programa o sa to ang hiliskutanan karon sa bahin sa to ang programa nining taknas kagabion. Uban ni ko ninyo mga kaigsoonan ato ning ablihan ang ato ang pagtuon pinagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Dalay gon og silimbahon namong Dios tagiyog tuburan sa umang inolamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nganha kanimo, nagapasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Gitagaan mo kami sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat usab sa imong pagkanunay pagproteksyon sa matag usa namo ka mga pamilya. Sa imong paglikay kanamo sa mga balatian o paghatag kanamo og igong kusog kabasog sa panglawas nga among nagamit sa paggimaya nganha kanimo. Ginoo, nagaampo usab kami kanimo, labi na gyud niini nga mao nga istasyon, niini nga mga programa sa mga staff, technicians, managers and CEO. Labi na gyud sa nagapaminaw, ikaw unta magablaze kanamong tanan, panalangin sa matag usa namo ka mga panimalay nga among nagrepresentahan. Naot Ginoo nga ang gugma og pakigdait amo usab unta nga mabatnan. Among gibalik nga na kanimo ang dungog og himaya, pasaylo lamang kami sa among mga sala og kining tanan among ginatugyan pinagi lamang sa ngalan gamit ni Jesus. Amen. Kay gilukat niya ko sa usab. Lindot kay ang mensahe sa awit mga kaigsoonan. Gilukat ta. Na? Chansa para sa to ah. Kanimo higala igsoon. Usa ni siya kadako nga chance kanimo nga kanang bisan to dili ta angayan, no? Bisag dili ta takos sa kaluwasan, pero ang Ginoo nagpakita og nagpasunday siya ang dakong gugma nga na kanimo higala igsoon nga giluwas ta niya gikan sa to ang kasalanan. Okay, so nini mga orasa atong isgutan ang usa sa mga importante nga mga objection mga kaigsoonan nga kanunay na to nga madungog dili man hinoon sa tanan. Dunay mga pagtulon-an or gihimo gani nga conclusion, no? Dunay mga conclusion nga nahitabo. Doon ay mga pagtuo o mga tinuuhan. Ato lang nang itawag-tawagon o pagtuo o tinuuhan. Kining usa ka importante nga butang nga kinahanglan ato yun din nga masabtan. Mahitungod aning kasuguan. Karon, nganong ato maning hisgutan tungod kay doon ay nagtuo, doon ay nagtudlo, doon na po'y nagtuman, no? Or doon na po'y nisupak nga ang kasuguan sa Ginoo nga mao ang napulo kasugo naglungtad pa sa ato nga panahon karon. Gani, tungod sa pagsupak sa mga pipila ka mga relihiyoso nga mga grupo, may resulta nga imbis na napulo kasugo ang gihatag Ginoo, nahimo inoon nga duhan na lang kasugo, dili na napulo. So atong itry ni mga kaigsoonan og tuon, itry ta ni og hisgot tungod kay importante kay ni nga ato nga masabtan. Kay kung dili na to ni matagaan og dako kay nga pagtagad, magpabilin sa to mga hunahuna
nga duha na lang yun kasugo, no? Duha na lang ang sugo. Wala na tong napulo kasugo. Now, ang kasuguan mga kaigsuonan, kung maghisgotag kasuguan, una gining gihatag ngadto sa mga katawhang Israel, pinaagi kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Ha? Karon kini nga kasuguan mga kaigsuonan, maoni ang sugo nga ato ang ginasunod karon. Maoni ang existing nga balaod sa ato ang panahon karon, gani maoni gigamit sa ato ang pangagamhanan to justify ang usa ka tawo whether they commit sin, no? So, or nakahibo ba siya sa paglapas or wala. So, bot ipasabot, ang balaod mga kaigsunan, mauna siya ang gigamit sa gobyerno, ingon nga estandarte, para nga mapamatud-an ang usa ka tao kung guilty ba or not guilty. No? So, karon ang balaod nga gihatag kang Moises kaniadto para sa katawhang Israel, nga bisan tuod kita nga mga hintil karon nagunahon na nga wa tay labot nga ato nga balaod, pero wa nato nabantayan nga atong gituman sa panahon nato karon. Ngano nga niabot sa punto nga nahimong duha na lang kasugo, no? Bantay nato mga kaigsuonan, nahimo gideclare to di nga duha kasugo, pero dili ni gitawag og na lang, no? Duha kasugo, dili kay duha na lang. Kay lahi man ang grammar, no? Kung atong lantawon ang balaang kasulatan ug atong pabalandongon pag-ayo ug balansihon pag-ayo, ang napulo kasugo nga gihatag dito ni kang Moises dito sa bukid sa Sinai, ang napulo na divide ni siya sa duha, no? Akong usbon, ang napulo kasugo mga kaigsunan, na-divide ni siya sa duha. Gugma sa Dios o gugma sa imong isig kataw. May lang ato ni nga tagud-tagud pag-ayo. Sabi nung term, no? Bura magkakarne. Kinangalan ato ni nga mabalansi pag-ayo kung unsa bagyod ka tinood or unsa bagay angay na to nga masabtan may tungod sa balaod sa Ginoo. Duha na lang ba or nabahin sa duha? No, asa man ta ana? Duha na lang ba ang sugo or ang sugo nabahin sa duha? No? Kung naa kay comment na mga kaigsunan, pwede pud ka mo appeal sa tuang nga ilisgutan, no? Usbon ako, ang question ani is duha na lang ba ang sugo or ang napulo ka sugo nabahin sa duha? Diri man gud ni siya nagsugod sa libro ni Mateo kapitulo 22 bersikulo 35, no? Dunay usa ka batid sa balaod nga miduol ngadto kang Kristo, nangutana sa pagtintal kaniya, magtutudloon sa ang dakong sugo sa kasuguan. Gitubag kini ni Hesus og siya miingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag, no? Og sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Subot ipasabot, gideclare siyang nahauna kay una man siya nga gisultis Ginoo nga moy una. Unsa daw kuno ang una? Higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong hunahuna, no? Og sa bug-os mong kusog. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Og ang ikaduha sama ni ini. Higugmaon mo ang imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Dinhi ni ining duha ka mga sugo or dinhi ni ining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan og ang mga manalagna. No, klaro kayo ang teksto mga kaigsunan og ang context or ang sulod ni ini nga maong teksto is gipa sundayag dinhi nga dunay obligasyon ang usa ka tawo og nabahin ni siya sa duha ka parte, no?
nabahi ni siya sa duha, ang imong obligasyon ngadto sa Dios og ang imong obligasyon ngadto sa imong isigkatao. Now karon ang question, unsao nato pag-reconcile karon nga i-declare og i-conclude man sa uban nga mga Bible scholar nga duha na lang gyud ang sugo og nawala na ang napulo ka sugo. Karon ang giingon sa balang kasulatan nga moy angay nato nga tuohan tungod kay duna siya'y authority nga mo declare sa unsa ang tinuod, kay labi na gyud kita nga mubasa, pwede man tang maghimo-himo nato og interpretation, maghimo ta og conclusion. Pero kung atong sabton ang pinakasimple nga pagpasabot sa maong nga bersikulo mga kaigsoonan, gipakita lang dinhi nga duna dito'y katungdanan nga to sa tong isigkatao o duna po tayo katungdanan nga to sa Dios labaw sa tanan. Kung saan ako na tong katungdanan sa Dios, ato daw siyang higugmaon sa tulok ka part sa ato ang pagkatao. No? Higugmaon ni mo ang Ginoo ng imong Dios sa bugos mong kasing-kasing. It's involved feelings. But ipasabot kung bisan kinsa nga mas mulabaw pa ang imong pagbati inay kay sa Ginoo, ang imuhang gugma is na transfer ngadto sa lain og wala na na-focus sa Ginoo. Remember mga kaigsoonan, pag magisgot nita og kasing-kasing or bugos mong kasing-kasing, it involves feelings. Pwedeng ang imong asawa di ka makapangalagad sa Ginoo, kay pwede nimo siya himuong rason nga babag mo na akong asawa, pastor, na dili ko makasimba tungod kay moy nakadag dimal. Mao ba natong gamiton or ako ang mga anak, di ko musimba kay badlongon kay kong mga anak. No. Usa na siya kadako nga sayop nga konsepto mga kaigsoonan, nga kung nakita nimo nga dunay depekto sa imuhang kaugalingon, sa imuhang pamilya, sa imong kabataan, or sa bisan asa sa imong silingan mga kaigsoonan, or niadtong mga nangalagad nga imong gitan-aw nga dili pod perfect. Mali na siya nga konsepto tungod kay no one is perfect man. Managkalahi lang ta og estado, managkalahi lang tag level sa mga sayop nga ato ang gihimo. Pero sa mata sa Ginoo, parehas lang ta. Mo na nga ang ingon dinhi. Una, ihatag nimo, igugmaw nimo ang Ginoo sa bugos mong kasing-kasing love. Love means sacrifice. Love means patience. So but ipasabot, kaya nimong i-give up ang mga butang nga nakababag sa imuhang pagpangalagad tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. And that is the meaning of love. Love is patience, no? Magpailob. Love is sacrifice. Mo undang ka sa kung unsa ang imuhang status karon. Ignore na nimo imong kumpare, ang imuhang amigo, say bye. Gipangayo man sa Ginoo ang ako ang paghigugma sa iya ha. Iya man gi-required. Unya kay kung mahigugma ta sa Ginoo, duna kay isakripisyo. Katong mga gana nimo, katong mga hilig nimo, katong mga gusto unta nimong buhaton, gusto unta nimong inumon, gusto unta nimong kaonon, for God's sake, imo na siyang i-give up. Muna siya ang word nga sacrifice. Diri na sa kasing-kasing pagbati mga kaigsunan. Og sa bugos mong kalag. No, gikan sa imong alimpolo, hangtod sa imong lapalapa, imo nang ihatag Gino. Kining imong tibuok, but pasabot, kanang bugos mong kalag, kanang imong tibuok nga pagkatao. Remember mga kaigsunan, ang Ginoo is abughuan. Dili siya gustog na ikahati. Dili siya gustog na ikabahin. Dili siya gusto nga dunapay makakuha sa imong atensyon nga labaw kay sa iya ha. No, mo nang ingon nga pag mayingon kag bugos mong kalag, but ipasabot sa tibuok nimong pagkatao. Walang labis, walang kulang. Imo ginang ihatag ngadto sa Ginoo og sa bugos mong huna-huna, na but ipasabot mind,
But ipasabot, unsa ang imuhang mga pamalandong kinabuhi? Nga, doon na tuod kay trabaho, doon na kay kwarta, mas dili na siya mo supreme, dili na siya mo overruled sa Ginoo mga kaigsunan, dili na siya kanang gitawag na tuog, dili siya mo ay mupababag kanang imong unahon na. Naka sa simbahan, focus sa pagsimba. No? Naka sa trabaho, ayog ibilin ang Ginoo, kuyoga, maka-focus ka sa imuhang trabaho. Doon ay mga problema, mga distraction. Kita mga kaigsunan, bisag ningon mo, may lamang ka, nag-istorya. Naapod tayo problema, ha? Doon apod tayo mga problema nga giatubang. Ang pamaagi lang kung giunsa ni mo pag-handle ang problema. Ano naman guna siya mga kaigsunan? Nagdepende na sa imo kung saan pag-handle ni mo ang problema. No? Di lang ka magpa-pilde sa imo ang problema. Imo nga ang problema mo, mamoblima sa imo. No? Gibutang ang ginaog kanta. Now, kung nahigugma ka sa Ginoo, ato ni siyang isum up gamay kining unang sugo tungod kay nag-involve man guni sa imong katungdanan ngadto sa Ginoo nga imong Dios nga gilagaran. Og ipangayo niya ang three major sa imuhang pagkatao, ang imuhang kasing-kasing, tibuok bugos mong kalag, og ang imuhang huna-huna. Wa man niya gipangayo ang imuhang tiil kamot tibuok gyud. Wa gid sa ingon nga kanalang imuhang kasing-kasing, wala. Iyang unahona giapil tanan laras. So ikaw na magbalanse kung unsao na nimo pag-apply, no? Unsao nimo na pagtuman. Wa man ta nangingon nga ako nagsulti diri na perfect po tanaw dili. Atong gisgutan diri mga kaigsunan is to clarify lang nga ang kasuguan is dili lang duha na, kundili nabahin sa duha. Katungdanan na to sa Ginoo, katungdanan usab na to sa ato ang isig katao. Ang ato ang paghigugma sa Ginoo, kung nahigugma ka sa Ginoo, magbaton ba ka og laing Dios? No. If you love God, magkulit ba ka og larawan nga sama og dagway sa langit, maingon sab diri sa ilalom sa yuta, maingon sa kadagatan? The answer is no. Kimao bina ang giingon didto, no, sa napulo ka sugo nga ayaw pagbaton og laing Dios, gawas ka nako. No, dili ka magkulit og larawan. Ang sunod na, dili nimo iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, ni magsimba ka kanila. Ang ikatulo, kung nahigugma ka sa Ginoo, imo baleng yamangan ang ngalan sa Ginoo, gamiton ba nimo kini sa walay kapuslanan? The answer is no. Kung nahigugma ba ka sa Ginoo, dili ba nimo, kalimtan ba nimo ang adlaw igpapahulay? Kay ingon ra ba siya dito nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Usa lang ni siya sa mga butang o pinakasimpleng butang mga kaigsoonan nga kinahanglan angay ginato nga mapamalandong o mabalansi pag-ayo para atong mabutang sa lugar ang ato ang pagtuo o nagsunod ta sa insakto nga pagsunod. Now, mo proceed ta sa ikaduhang sugo tungod kay duhara bagyod ni. Mao to ang unang sugo. Igugmaon ng Ginoo sa bugos mong kalag, sa bugos mong kasing-kasing o sa bugos mong ginuhuna. Now, ang ikaduha mga kaigsunan, nag-required po ni siya sa paghigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Take note, ang pulong mga kaigsunan, clear and simple. Love your neighbor as thyself. So kung dili nimo gustong, no, dili ka gustong masakitan ang imong kaugalingon, din ayaw pud pasakiti ang imong isig katao. Tama ba na nga kwan? Tama ba na nga ana gitawag og interpretation? But pasabot ba nga kanang kung gi-required man nga higugmaon na to atong isig katao sama sa atong kaugalingon, kung giunsa nato pag-amping to ang kaugalingon, kung giunsa nato pag bantay ang ato ang kaugalingon, pag atiman ang ato ang kaugalingon, maupod ang pagtagad, ang pagpakitag paghigugma sa ato ang isig katao.
na kung dili ka gustong libakon, ikaw po dili ka manglibak. Kay mao na ang pag kuan biya ni mga kaigsoonan na ang golden rule baya is ayog buhata ngadto sa uban ang dili nimong gustong buhaton nganha kanimo. So kung dili ka gustong i-backbite ka, mao nay una nimong buhaton, dili ka mag-backbite, na? Kung dili ka gustong pasakitan, ikaw mismo mag-una, ayaw pod pagpasakit. No? Kay kung ang golden rule is do not do unto others that you don't want others do unto you. Medyo salapin atong dila kay Englishman, no? Pero ang point ni mga kaigsoonan is nag-involve ni siya og others. Gawas ni mo dunay second party nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga higugmaon nimo ang imuhang isigkatawo sama sa imong kaugalingon. So what ipasabot ang pamaagi nga gihatag Ginoo or sa paglikay nimo og trouble ngadto sa uban, nagpakita na siya nga safety ka, no? Nagpakita na siya nga dili nimo gustong buhaton pod sa imuha. No? Kay nagdepende biya na, no? Pagmingog, nganong gisumbag man ka, alangan kay gisumbag man ko niya, no? Oh. Kailan rabagin ni ang kinaiya gyud nato ingon nga tao. Dili gyud na magpautang mo balos gyud mga kaigsoonan. Pero in Christian life, lisod man siya, no? Medyo kuan man kanang kung sa tuwa ba bro, lisod man gyud kay dili lisod man gyud mo pasaylo oi. Sakit man gyud kay to yang gibuhat oi. But in reality mga kaigsoonan, mao gyud gipangayos Ginoo, mo na iyang gi-required. Love your neighbor as thyself. Nya, kung ato pag yun ang palawman, kung nahigugma ka imong isig kataw, mapatay day ka. Diha na nato ma anam-anam og sabot nga ang paghigugma day sa imong isig kataw, nagkahulugan ni dili ka mapatay. Nahigugma mga ka sa imong isig kataw. Kung nahigugma ka sa imong silingan, dili ni mo siya kawatan. Siyempre, muna-muna nang gipundar ang iyang motor, na bisan pag moingon lang ka og bartohon, pero muna nang pundar ana para mapalit niya ang iyang sakyanan nga gipangandoy niya, imuha lang kawatan, no? Kawaton ba nimong ligid, kawaton ba nimong gasolina, or pinaka ultimo nga butang sa imong isig kataw, kung nahigugma ka sa iyaha, dili nimo hilabtan ang mga butang nga naa sa iya nga naman. Pwede na siya nga, no, pwede na siya nga mawadag paglaom. Pwede na siya nga masakitan. Pwede na siya nga ma-discourage. Pwede po kanaya ng patyon. Okay, nga what God. Ngayon sa pagyod, kung nahigugma ka sa imong isig katao, dili ni mo ilogo niyang bana. Dili po ni mo ilogo niyang asawa. Or dili ka manapaw. Kaya mo may nagingon sa balaod, no? Thou shall not covet adultery. So inana ang pinakasimple kaayo nga angin ato nga masabtan mga kaigsoonan nga ang napulo kasugo dihay nabahin ni sa duha ka parte. Ang imuhang katungdanan which is sigugmao nimo ang Ginoo nga imong Dios ug ang imong katungdanan nga to sa imong isig katawo ug mao to ato ang giinam-anam o giisa-isa nato sa paghisgot nga kung nahigugma ka sa imong isig katao, never or dili giniya nimo siya pasakitan. Dili ka mo patay, dili nimo siya kawatan, dili nimo siya libakon or dili nimo siya saksihan og bakak, labi na gyud kung dili gyud tinuod, no? Bear false witness na siya mga kaigsoonan og usa na siya kadako kaayo nga krimen atubangan sa Ginoo, no? Nya bantayan nato mga kaigsoonan kay kining kasuguan na bisag bata mga kaigsoonan kabalo, no? Bisag bata dunanay or aware na kana nga term aware na
nga kanang pagpatay is dili maayo. Gani may ngayon sa uban, bad. Labi na yun, ang mga latest model karon nga mga kabataan, no, nga bago lang gani ipakatawa lang, magsige naglingo-lingo, maglingi-lingi di ay. Unya, bisan paghingkod nga pangidaron mga kaigsunans, mga kabataan karon, naanana sila mga hunahuna, sila mga kaisipan, nga sayop, no, dunay sayop, no, sayop ang pagpatay, sayop ang pagpangawat, sayop ang pagsaksig bakak, bisan ang pagkaibog sa balay sa imuang silingan o sa bisan unsang gamit. Hala, paghago og imo ay, no, para makuha nimo ang imuhang gipangandoy. Kay kung dili po nato na haguan mga kaigsunan, aw, but lang ha, no, murag muresulta yun na nga, muresulta yun nagpagpangawat, no, naibogod. Murag bitaw mga ng mga bata, bitaw na mga bata, biya po, di man yung tanan. Naibog na siya to yung dulaan sa yung silingan. Nga kay, di po lagi, di, naamon to ikapalit, pero di mo palit. Kuhaon yun ang butang nga na dili iya. Muna ang gingon sa uban nga ang term nga ginagamit sa mga bata karon labad lagi to, no, na ito word nga bad words, no, na bad move, na minsa bad lagi to siya lolo. So bisag bata mga kaigsunan, kabalo na siya unsay maayo, no, unsay dili maayo. Istoryahan na gani mo ng bata nga nay ignon mo nono, ah, wala na. So buot ipasabot mga kaigsunan, ang punto nako dinhi is ang kasuguan mang God, kung dili man nato makita na sa duha ka papan nga bato nga nakabasa nato sa Exodus 32:15 na nga gikulit sa duha ka papan nga bato na sa bag-ong tugon nasulat nga ang kasuguan sa Ginoo naa na sa mga papan sa atong mga kasing-kasing, no, papan sa ato mga kasing-kasing, ang imong basahon sa imong Biblia din ha, sa 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 2, kamo mao ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao, nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo nga among gialagaran nga sinulat dili sa tinta kundili sa espiritu sa buhi nga Dios, dili sa mga papan nga bato kundili sa mga papan sa kasing-kasing nga unod. But ipasabot, pwede tang bisag wala ka nagtuon og balaod mga kaigsunan, pero kung ang uban mo pasultian, barang ingon ba nga, klaro naman kay na, oy, hindi man ginatama, no? May identify din mo kung saan ang tama, ma-recognize po din mo kung saan mali. Muna, mga kaigsunan, ano nga ito nang gina-encourage karon nga dili na ito ang ngayang kalimtan, nga ang ato ang katungdanan sa ato ang isig katao, ang atong katungdanan nga ito sa Ginoo, ato yun ng buhaton, ato yun ng tumanon, mga kaigsunan. Tungod kay mo na, ang ato ang katungdanan, sumala pa sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, Versikulo 13. Kahadloki ang Dios o tumana ang iyang mga sugo, kahit kinima o ang tibuok katungdanan sa tao. Karon, nganong ato ni nga gitry og take up tungod kay makita nato karon sa social media, grabe nakaayo mga kaigsuunan ang mga panghitabo, grabe nakaayo ka kung sa to pa mang grabe ka ngilngig na kayo mga kaigsuunan ang mga panghitabo sa to ang palibot. Makita nato na bidyuhan gipusil, na bidyuhan giputlag ulo, no. Muna nga ang Ginoo, muna nga ang ato ang programa, nag-encourage, tun-i ang Biblia, pamalandongi ang pulong sa Ginoo, basaha ang imong Biblia, sunda ang maayo, pangitaa ang maayo, sunda na, tungod kay mutol-tol na sa kinabuhi nga walay katapusan. No? Ayaw nato o dili nato kanang ipatugbabaw ang ato ang tawhanon nga pagbati mga kaigsunan, tungod kay kining ato ang tawhanon nga pagbati, kung mo'y ato ang palabihon na pwede gitang mupusil, pwede kang mupatay, pwede kang mubalos, or bisan unsa nga mga butang nga nilampas na siya or ni outside na siya sa balaod sa Ginoo, nga kung mulampas ka ana,
automatic doon lang yung kayo tulubago, no? Kay in every transgression, there is a corresponding penalty. So klaro kay na siya mga kaigsunan. Munang ato kayong ginatry og tick up og hisgot ni para nga ma-remind ta nga dili inaani ka, dili lang inaani ka simple mga kaigsunan ang sugo nga gisulat. Gisulat na siya para tumanon, gihatag na siya para ato ang sundon. Wala na siya gisulat para imong dekorasyon. Gisulat na siya para for your own protection. No, ang balaod. Pag-ingog, balaod, no trespassing. Ayaw gyud sulod din ha kay basig mo pass ka din ha. But pasabot ang balaod. Nagprotect sa tua para dili ka mabutang sa peligro. Mabutang man jud ka sa peligro gyud kung imong lapason ng isa ana. Namanggod pay mali nga pamalandong sa uban nga di na gyud sila wala na ning balaora tungod kay dili ni makaluwas. Wala man ta nagtudlo nga pinaagi ning pagtuman ing balaora o napulo ka sugo, luwason ka sa Ginoo, no? Kung dili atong gitudlo din hi mga kaigsunan nga lapasa ang isa ana, magkaproblema gyud ang imuhang kinabuhi, no? Mabitan lang nga ang balaod is law of protection. Muprotect na sa imuha kung imong sundon, no? Siyempre, kung dili ka manapaw, way bana, way laing, way babana or asawa nga mugukod sa imuha kay wala gud kay gihilabtan nga laing asawa ba o laing bana, no? Kung wa nimo kawatang manok sa imong silingan, aw malinawon kay imong pagtulog tungod kay naa ka sa imuhang kutso, naa ka sa imong kaugalingong kwarto sa imong balay, di ka magtuspresuhan, no? Muna nga ang balaod mga kaigsunan, it is called the law of protection. Mo protect na sa tao para nga hayahay ang kinabuhi nato mga kaigsunan. I hope nga nini mga orasa atong na kuha bisag pipila ka mga punto, no, sa ato ang gitun-an karon. Nga ang balaod di ay dili lang duha. Kundili ang tinuod ang napulo kasugo nabahin day ni sa duha. No, gusto na ko nga masabta na to ninitak nas kagabion mga kaigsunan nga ang balaod di ay dili duha na lang kundili ang napulo kasugo nabahin sa duha. Ato na balik-balik ko, no, para ato gyud kay nga makuha pag-ayo. Imong katungdanan sa Ginoo nga imong Dios, and then katungdanan pud nimo sa imuhang isig kataw. Unsa may katungdanan nimo? Higugmaon nimo ang Ginoo. Higugmaon nimo ang imong isig kataw. Nini mga orasa igalaw igsoon. Naminaw man ta karon, posible nga dunatay kadung pagdumot, dunatay kasuko. Wala ana siya igsoon. Posible nga dunatay mga plano nga dili maayo. Ayaw na lang yung nagbuhata. Posible nga dunay kasilag sa imong kasing-kasing. Dunay kasuko, kapungot, no? Or dunabay kabalakan ini mga orasa ato nang giampo mga kaigsunan. Ato nang isalig nga tos Ginoo, dili ta mo ang paglaom. No? Dunaman tay kanang pagduda sa Ginoo tungod kay naatay gipangayo unya gifail nato nga buragwa man gihatag. Remember nga kung gihatag sa Ginoo, muna gingon nga option sa Ginoo nga ihatag. Pero kung wagi mo na dawat, God's protection na siya kay basin unyag mo lay mo patay nimo, no? Nga pingitan gusto ka nga makamotor ka, ya wa gyud ka gitagaan, wa ka nakadawat, nya imog yung gipogos nakamotor, na disgrasya. Di sa tinang panahon mga kaigsunan nga ato ang gipangayo, ato ang maangkon wit lang ta, no? Kay dunay yes, no, no, duna pay wait mo na nga ang tubag, asa lang ning duha pwede ning maabot sa tua, no? So ang ato ang oras is alas 6:55 na mga kaigsunan. Ato lang hinumduman nga ato ang tibuok nga pagkatao, gahina na to gamay ang Ginoo, mag
Google ta og mag-investa og mga pipila ka mga minuto, bisag mga 2 minutes ba? 1 minute. No? Mamalandong, magbasa sa iyahang pulong, sundon ang maayo, pangitaon kung unsay makaayo sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. O gadi pa ta, no? Sa dili pa ta mo tapos ato ang hiliskutanan mga kaigsuonan. Katong tanan nga ato ang gisgutan, lakip lang ato ang mga problema, suliran, mga gipangantos nato sa material, sa physical, og nagluya ta sa spiritual. Karong gabi o na niningtak na, ubanik ko ninyo mga kaigsuonan, ato na siyang iampo. Amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ikaw na sayod sa matag problema nga amo ang giagian sa matag adlaw. Ikaw na sayod sa matag problema nga amo ang giatubang mga pag-antos nga mubati usab ug kaluya nga mapiktuhan ang mong espirituhan nga pagpangalagad. Sa mga nagapaminaw karon nga dunay mga problema sa balatian man, sa financial o sa espirituhanon nga kahimtang, ikaw na magatabang, magahikap, maghatag og dugang kabaskog sa panglawas kung dunay balatian, maghatag sa ilang mga panginahanglan, magatagbo sa ilang mga panginahanglan matag-adlaw, aron kini maggamit nila sa paghimaya nga nakanimo. Sa nagkabalatian o dunay balatian nga giantos karon, hinaot Ginoo nga ikaw magahikap o magaayo kanila, apan wala kami arang mahimo kung wala usab among tabang. Ang imong kabubuton mai matuman. Inaot Ginoo ni mga orasa, ikaw maga preserve sa mga kinabuhi nito mga nagbiyahe na makadangat sa ilang mga destinasyon na maluwas sa katalagman disgrasya. Kudulay problema sa panimalay, ikaw ta maghatag ng nagkalinaw, pakigdait, ngabat na nila ang gugma, labaw sa tanan. Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Hinaot nga ikaw maga panalangin sa matag-usa namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot nga imuhang pulong matisok sa mga nunaw kasing-kasing mahimo na mong gabaygiya sa pag-alagad nganha kanimo. Hinaot Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagproteksyon kanamo nini mga orasa sa among pagpamauli. O ang among kinabuhi, among gitugyan nga na kanimo. Pasailuha kami sa mga sala. Kining tanan mong ginatugyan, pinagisangalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, so dalaygon kay ang Ginoo, mga kaigsunan. Another hour na usab nga nakahimo kita sa pagtapos sa tuang devotional. Gisgot kita mga pulong, nga angay na to nga pamalandungon ng mga orasa. O kami, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, nagapaabot sa mga pagpasalamat nga na kaninyo. O ginaot nga nini nga kagbihion, mabat na nato ang kalipay, kalinaw sa ato ang matag-usa ka mga nahona. So nini mga orasa, temporary po kita mga manamilit, apan nga kanunay ta magadapit nga na kaninyo sa pagsubaybay sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon o sa samang taknag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon. Samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
3: Hi, Bibi. Putahe sa gabii na.

0: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higalamen, Buntaga. Welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 5 na ni bulan sa Agosto tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong oras.
1: Katropang Andy Causon.
0: Ako usab niyo katropang Alan Abay Sukron sa mga hukad sa balita-balitang lokal.
2: Balitang dukal, balitang sa lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatukan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige nimo kape? Kung ako pa ni mo katropa, mangita ka og kape nga healthy. Kape nga dili maka-nervyos tungod kay natural ang sulod sa tuwang Santon Plus Coffee Mix. Muni kape nga dunay mangustin, kamunggay og soybeans, ang kape nga walay side effects para sa kampiyon nga kombinasyon. Inom adlaw-adlaw og Santon Plus Coffee Mix. Davao City, gipakusgan ang halal industry, pinagi kini sa bagong halal council. Ang Express Balita Manukad. Atong abalikan mga katropa, nisikutan nga balita ni Jovetta Espanyol. Giuyunan ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nagahulagway kini sa International Criminal Court isip usa ka illegitimate international organization nga nagaangkon og awtoridad bisan sa mga nasod nga dili membro nini. Sumala kang Ungab ang pagtugyan sa usa ka Pilipino ngadto sa korte sa laing nasod nakapahuyang sa baruganan sa nasod noon nga soberanya. Madaba niya ang hustisya alang kini sa mga Pilipino kinahanglan kini nga ipatuman pinagi sa kaugalingong hudikatura sa Pilipinas. Si Ungab dugay nang Ilhan isip usa sa mga ligon nga kalyado og supporter ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ug kanunay nga nagadepensa sa posisyon batok sa jurisdiction sa ICC sa Pilipinas. Nimbag uhay lamang gikabaniog nga nadagpan na si Senator Bato de la Rosa apan walay confirmation ini ang DILG.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa pikasbahin formal nga reconstitute sa Davao City Government ang Davao City Halal Industry Development Council o HIDC pinaagi kini sa Executive Order Number 25. Tumong niini nga mapalig-on ang halal industry ug himong usa sa mga nagunang sentro sa halal market ang Davao City sa nasod ug sa international nga merkado. Matod sa lokal nga panggamhanan, ang halal industry dili lamang naglangkob sa pagkaon kundi usab sa cosmetics, pharmaceuticals, clothing, financial services, logistics ug hospitality services. Lakip sa mga prioridad sa konseho ang pagtukod ug Halal Science Center Modern Halal Abattoir ug Halal Hub aron nga mas mapalambo ang negosyo ug pamuhunan sa dakbayan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Duga pang hukad sa itong balita, balitang lokal, naghagit ang pipila ka mga motorista o netizen sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Davao nga magpasa kini og mas bug-at pa nga ordinansa batok sa illegal drug racing aron nga mapugngan ang nagapadayon nga peligro sa kadalanan. Misunod ang mao nga panawagan human sa makalilisang nga aksidente sa barangay Katalonan Pequeño sa kadlawon sa Lones diin namatay ang usa ka magtiayon human mabanggaan kini sa motorsiklong giingong nalambigit sa drug racing. Gipahayag sa usa ka netizen nga hangtod walay mas istrikto nga balaod ug mas ligon nga pagpatuman batok sa mga drug racer, magpadayon lamang ang susama nga mga insidente nga makamatay sa mga inosente nga mga motorista. Sa karon gisaligan lamang ang kampanya ubos kini sa Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City con Ordinance Number 0334-1-12 ug ubang national traffic laws batok sa mga motorista nga nagapatuyang og illegal nga karera, reckless driving ug uban pa nga paglapas sa balaod trapiko.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:07 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves mga katropa nga dakong tabang aron protektahan ang atong mga atay ug kidney labi na gyud sa mga mahilig mukaon og parat ingon man junk foods. Ang malunggay makatabang kini sa pagdetoxify sa atong lawas. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye sa balita, susamang naangol og gipangdala sa ospital ang driver sa Yamaha Mio nga motor. Lakip ang angkas na ini human sila mabanggai og SUV samtang padulong unta mo palit sa drive-thru sa usa ka iladong fast food restaurant sa Deluxe Barangay Tibungco, Davao City pasado alas 10:00 gabi. Giila ang mga naanggol nga sila EJ Gravador Garrido, 27 anyos nga lalaki og si Divine Abarquez, 24 anyos nga babae. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa managlahing direksyon ang mga nalambigit dihang nakadesisyon ang mga biktima nga mag-U-turn sa nalabyang fast food restaurant inubanan sa paghunong og pagpatuman og signal light dihang nabanggaan kini sa Ford Everest Wagon nga SUV nga gibaneho sa usa ka 43 anyos nga si Liu. Sa kakusog sa impact, nangalagpot sa kalsada ang mga biktima nga luwas hinong nadala sa ospital samtang ni sila ubusab ang motor nini og naugnaw. Gipailalom na sa kustodiya sa kapulisan ang nalambigit nga mga sakinan samtang gipaabot pa ang desisyon sa duha ka kampo kung mag-areglo kini.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kitay 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong balita nga lokal project Apok o Apoko gilusad sa DSWD 11 sa Davao Region. Ang Express balita manukad ni Annalie Borja.
2: XFM Report.
3: Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang implementasyon sa Project Apoko, usa ka programa nga nagtumong sa pagligon sa relasyon tali sa senior citizens ug kabataan. Pinaagi sa maong proyekto, naghiusa ang mga lolo ug lola nga naa sa government residential care facilities ug ang mga bata sa early childhood care and development classes. Pinaagi sa storytelling, pagkanta, pagdula ug pagbahin sa mga leksyon sa kinabuhi. Gipahibalo sa ahensya nga aron maandam ang mga partisipante. Gipahigayon ang capability building activity alang sa mga miyembro sa Dream Team gikan sa Home for the Age and Tagum City gikan Agosto 4 hangtod Agosto 7. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa Project Apoko mapalambo ang pagkaton sa mga bata samtang mabatunan usab sa mga senior citizens ang dugang nga kalipay.

0: Laking kanhi priso sa Davao City ug ilang high-value individual drug personality human kini nahulog sa baybas operation sa mga otoridad pasado alauna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Giila sa Davao City Police Office ang dinakpan nga si alias Patrick, 27 anyos, single, walay trabaho, nga taga Trading Boulevard, Barangay 76-A, Davao City. Human matod pa kini gipailalom sa surveillance, gipangunahan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, City Special Operations Group, ang usa ka joint baybas operation tumbok sa Purok 28, City Jail Road, Barangay Maa, nga nisangko sa pagka-aresto sa target. Atul sa pagrekisa sa dinakpan, dito na recover gikan sa posisyon ni ini ang nagkadaiyang pinutos nga gituhang shabu nga nitimbang og total 17 grams nga dagkantidad sa 115,800 pesos. Nakuhaan sab kini og usa ka kalibre sa .45 nga pistola nga wala hinuon gamitan ni ini batok sa kapulisan. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, laki paghisupak sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearms ang giatubang sa maong suspitsado. Sa maong kalampusan, gidayig ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga nalambigit nga operating units dungan sa subling pasalig nga magpadayon ang walay puas nga paningkamot sa kapulisan ug intel-driven operation niini sa pagmintina sa kaluwasan sa katawhan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita ay 12 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntaga sa itong mga hukan sa balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
2: Ang ato nga balitang regional, hato grato sa Xanthone Vitamin C. Ato na gani spirulina nga puno gani sa vitamin A o 10 times gani mga katropa nga mas daghang bitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot o klaro ang imong pananaw, Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Noibi anyo samdan human mapusilan sa kadula o kadula nga usapod ka minor di edad. Ang Express Balita Manukad ni Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Nagpabilin sa balitang balanan ang 9 anyos nga bata alang sa dugang medikasyon human aksidente nga napusilan sa iyang kadulang nga menor de edad di nakalabayng alas 6:30 sa gabi sa Arcanere Farm sa Barangay San Isidro, Jensan. Giilang biktima nga si alias Vincent samtang ang suspect mao si alias Jimboy, 13 anyos nga pulos residente sa Barangay San Isidro. Sumala sa San Isidro Police Station nga nakadawat sila og impormasyon sa mga silingan kabahin sa buto sa pusil nga ilang nadunggan apan sa pagresponde naabtan na lang sa kapulisan ang mga marka sa dugo samtang ang biktima na dala na sa balitang balanan. Nasayran nga samtang gadula ang upat ka bata sunod sa panimalay ni Rosto Malid uyuan sa biktima nga usa ka reservist sa Philippine Army ilawom sa 105th Brigade sa 6th Infantry Division. Nakita matod pa ni alias Jimboy ang usa ka unit sa kalibre 38 nga pistol nga giparang iyahan ni Malid dayon gidulaan apan nakurat tungod kalit matod pa nga mibuto ang pusil. Gikabutyag sa laing mga bata nga kadula sa mga nasampit nga nakaangkon og samad sa ulo si alias Vincent. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balitang balanan. Pagresponde sa kapulisan og RFU 12, gikabutyag nga walay na recover nga fire cartridge case sa pulis. Sa pagkakaroon nagpabilin sa kustodiya sa WCPD sa Police Station 4 ang batang nakapusil samtang ana nag-iya sa pusil ana akaron sa presuhan. Mga katropa, ang atong pang-adlaw-adlaw dapat sama sa atong panglawas. Kinahanglan kanunay mag amping ug alang sa dugang bitamina, sulayi ang Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 49 anyos, gitigba sa iyang kauban sa inom sa Valencia City. Suspekte tiklo sa mga otoridad. May Express Balita si katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Sa maroon ng usa ka 35 anyos nga lalaki human kinikitigba sa iyang kauban sa inom sa Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City, Bukidnon. Ni atong Lunes, Agosto 3, 2026, gibarabara nga alas 9.20 sa gabi nahitabo ang maong pagpanigbas. Sumala sa taho, gi-turnover na sa Valencia City Police Station ang 49 anyos nga suspect human kini. Dali nga nadakpan sa mga elemento sa Barangay Peacekeeping Action Team kung BIPAT o sa ilang barangay kapitan. Sumala sa report sa kapulisan. Usa ka 18 anyos nga dalagita ang nakasaksi sa panghitabo. Nag-inom sumala pa ang biktima ug ang suspect sa balay